knus, så det møster svæs, så det sæsters flink, så det vinkters braf, så det rafters død, så det knøt. Hæ, echt, så det specht, heel fraai, så det grei, ik fuif, så det duif, ik dans, så det gans, de kin, så det hen.